0: Russlands president Vladimir Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Putin sier han takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare et anliggende for Russland og Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han blir opprørt over at unge politikere opplever hets og trusler. En av dem Høyres bystyrerepresentant i Oslo, Arina Amir.
1: Jeg prøver å ikke bevege meg rundt alene, og prøver alltid å ha noen med meg.
2: AUF-leder Gaute Skjervøs har også voldsalarm.
3: Det skaper et oss mot dem.
2: Da han deltok i debatten denne uka, som kom etter at en FRP-er hadde omtalt pakistanere som minusvarianter, fikk han svært mange ubehagelige meldinger.
4: Nei, altså rett og slett, jeg blir opprørt av det. For det ikke slik vi skal ha det, og det det verste som kan skje hvis våre unge ikke trygge når de engasjerer seg i politikken.
2: Amir vil truslene til livs. Nå lager hun podcast der hun inviterer inn de som truer og kritiserer.
1: Når man setter seg ned, snakker med hverandre, så skjønner man at man kanskje ikke så enige som man vil ha det til. Og så merker jeg allerede fra de innspillingene jeg har hatt at folk tør ikke være like tøffe når de møter ansikt til ansikt. Og det jo morsomt å se.
0: Sa Arina Amir, Jonas Gahr Støre og reporter var Kari Skeie. En kvinne pågrepet, mistenkt for å ha startet flere branner i Innlandet fylke i går. Hun ble pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus lørdag. Pågripelsen skjedde etter at vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt.
5: Det pågrepet en kvinne i Øst politidistrikt som da mistenkt for brann, stiftelse, ildspåsettelse. Det da sett i sammenheng med to branntilløp som vi hadde i Innlandet politidistrikt i går i området Vestmarka, sør for Kongsvinger. Det ble observert en bil som vi da påtraff i dag, og slik sett så blir det sett i sammenheng.
6: Hva kan du si om hva mistankegrunnlaget bygger på?
5: Det bygger på blant annet vitneobservasjoner av den bilen jeg nevner.
6: Har vitne sett noe mer enn denne bilen?
5: Det kan jeg ikke kommentere.
0: Reporter var Mathias Revheim Rafaelsen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll i Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne i 20-årene til å ha kjørt i 121 km i timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt, og den mannlige bilføreren også mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand. NRK Nyheter, Harald Berre.
7: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Russlands president Vladimir Putin sier han tror Ukraina-konflikten går mot slutten. Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie hørte Putins tale i Moskva i går.
1: Vladimir Putin han sier nå at han villig til å møte president Volodymyr Zelensky, men først når man har inngått en varig fredsavtale. Putin sier også at han interessert å snakke med europeiske land, men at han foretrekker at det skal skje gjennom den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder. Men dette skjer jo da på et tidspunkt i krigen hvor også det russiske samfunnet i større og større grad kjenner på konsekvensene av denne krigen. Vi har sett hvordan det ukrainske forsvaret i større og større grad nå angriper oljeinstallasjoner med dronene sine, men også boligblokker. Sist uke så ble en boligblokk i Moskva truffet. Dette rammer også den sivile lufttrafikken i Russland i større og større grad. Internett blir også strupa, og skal vi tro de russiske meningsmålingene den siste tida, så også Putins oppslutning dalende.
0: Sentralt i Mali kan inntil 80 mennesker være drept i en ny bølge av jihadistangrep, opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder. Angrepene skjedde fredag, og en Al-Qaida-tilknyttet islamistgruppe sier den står bak. Også onsdag angrep gruppa flere landsbyer og drepte minst 30 mennesker. Sikkerheten for folk i Mali kritisk, og flere områder nord i landet kontrollert av væpnede islamistgrupper. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt ble lørdag pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil tatt i beslag, og at Innlandet politidistrikt overtar etterforskningen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll i Hundvågstunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne i 20-årene til å ha kjørt i 121 km i timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt. Den mannlige bilføreren også mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand og måtte avgi blodprøve. Den ble avgitt på legevakt, og mannen i 20-årene får dermed enda en anmeldelse mot seg, skriver politiets operasjonsleder i Sør-Vest, John Ask, i politiloggen. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Russlands president Vladimir Putin sier han tror Ukraina-konflikten går mot slutten. Putin sier han er villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale er inngått på forhånd. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie setter Putins tale i Moskva i sammenheng.
1: Vladimir Putin han sier nå at han er villig til å møte president Volodymyr Zelensky, men først når man har inngått en varig fredsavtale. Putin sier også at han er interessert i å snakke med europeiske land, men at han foretrekker at det skal skje gjennom den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder. Men dette skjer jo da på et tidspunkt i krigen hvor også det russiske samfunnet i større og større grad kjenner på konsekvensene av denne krigen. Vi har sett hvordan det ukrainske forsvaret i større og større grad nå angriper oljeinstallasjoner med dronene sine, men også boligblokker. Sist uke så ble en boligblokk i Moskva truffet. Dette rammer også den sivile lufttrafikken i Russland i større og større grad. Internett blir også strupa, og skal vi tro de russiske meningsmålingene den siste tida, så er også Putins oppslutning dalende.
0: Kari Scheie, Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter som samarbeidsområder. Visekansleren, som også er Tysklands finansminister, tok til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Også Norge har bestilt ubåter, 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. Sentralt i Mali kan inntil 80 mennesker være drept i en ny bølge av jihadistangrep, opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder. Angrepene skjedde fredag, og en Al-Qaida-tilknyttet islamistgruppe sier den står bak. Også onsdag angrep gruppa flere landsbyer og drepte minst 30 mennesker da. Sikkerheten for folk i Mali er nå kritisk. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sone i en fartskontroll i Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne i 20-årene til å ha kjørt i 121 km i timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt. Den mannlige bilføreren er også mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand og måtte avgi blodprøve som ble avgitt på legevakt. Mannen i 20-årene får dermed enda en anmeldelse mot seg, skriver politiets operasjonsleder i Sør-Vest, Jon Ask, i politiets logg. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Herrene kom nyheter klokka fem. Alle passasjerene på cruiseskipet MV Hondius regnes som høyrisikokontakter. Det har EUs smittevernbyrå ECDC besluttet etter det dødelige utbruddet av hantavirus, der åtte personer er blitt syke, tre er døde av smitten. Cruiseskipet skal ankre opp utenfor Tenerife i dag. Passasjerer uten symptomer skal sendes hjem til sine respektive land for karantene. Hjemreisen skal skje med særskilt transport, ikke med ordinære rutefly, ifølge ECDC. Og du kan følge sporing av cruiseskipet på nrk.no. I går kom sjefen for Verdens helseorganisasjon til øya Tenerife, skriver AFP. WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har ifølge AP understreket at dette ikke er en ny covid, og at risikoen for befolkningen på Tenerife er lav.
1: So there will be small boats that will bring the passengers in groups to the dock. There will be a medical screening that will be done. If there's anybody that develops symptoms, anybody that has symptoms, they will immediately go to a medical evacuation plane and be taken to the Netherlands for care. For those who are healthy, those who are doing well, they will go to individual planes that are being organized by countries.
0: Helsemyndighetene forsikrer at cruisepassasjerene følges opp for å hindre ytterligere smitte, det sa lege dr. Maria van Kerkhove. Russlands president Vladimir Putin klandrer fortsatt NATO for krigen i Ukraina, men sier konflikten snart kan være over. Det sier tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie.
2: Det som er nytt i dag er jo at president Putin sier at han er villig til å møte Zelenskyj i et tredjeland. Til nå så har Putin sagt at Zelenskyj må komme til Moskva, noe som Zelenskyj har avvist. Men Putin sier altså at de kan møtes først når en varig fredsavtale er på plass, og der er partene fortsatt veldig langt fra hverandre.
0: Sa Kari Scheie. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk, sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren, som også er Tysklands finansminister, tok også til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt seks ubåter fra det tyske verftet TKMS. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll på Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. Han mister førerkortet. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. EUs smittevernbyrå ECDC regner passasjerene på cruiseskipet MV Hondius som høyrisikokontakter. Det dødelige utbruddet av hantavirus har gjort 8 personer ombord syke, 3 døde av smitten. Flere land tester og følger opp innbyggere som har hatt kontakt med personer smittet med hantavirus. En svensk ekspert og professor, Jonas Klingström ved Linköpings universitet, sier at selv om risikoen for en hantaviruspandemi liten, så har verdens helsemyndigheter på tå hev.
1: Det måste man vara, för att även om risken är väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda. Alltså alla är ju på tårna för att se till att det inte ska hända. Det är mycket, mycket mindre risk att det här sprids på det sättet som corona.
0: Cruiseskipet ankrer opp utenfor Tenerife i dag, og du kan se bilder på nrk.no. Russlands president Vladimir Putin klandrer fortsatt NATO for krigen i Ukraina, men sier konflikten snart kan være over. Det sier tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie.
2: So there will be small boats that will bring the passengers in groups to the dock. There will be a medical screening that will be done.
0: Det var dessverre ikke Kari Scheie. Vi kommer tilbake til den saken senere. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren, som også Tysklands finansminister, tok også til ordet for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt ble i går pågrepet i Aurskog Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil tatt i beslag, og at det blir Innlandet politidistrikt som overtar etter forskningen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll i Hundevåg-tunnelen i Stavanger i går. Råkjøreren var en mann i 20-årene, han fikk førerkortet beslaglagt. Også en kvinne i 20-årene ble målt til å ha kjørt i 121 km i timen, og begge fikk førerkortet beslaglagt. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 7. EUs smittevernbyrå ECDC regner passasjerene på cruiseskipet MS Hondius på Tenerife som høyrisikokontakter. Det dødelige utbruddet av hantavirus har gjort 8 personer ombord syke, 3 døde. Ifølge Verdens helseorganisasjon 6 av tilfellene bekreftet, mens 2 regnes som mistenkte tilfeller. En svensk ekspert og professor Jonas Klingström ved Linköpings universitet sier at selv om risikoen for en hantavirus-pandemi liten, så verdens helsemyndigheter på tå hev.
1: Det måste man vara, för att även om risken är väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda. Så alla är ju på tårna för att se till att det inte ska hända. Det är mycket, mycket mindre risk att det här sprids på det sättet som corona.
0: Og på Tenerife har cruiseskipet MS Hondius ankret opp ved Granadilla ved kysten av Kanarieøyene. Hva skjer med passasjerene ombord på cruiseskipet nå, reporter Marit Kolberg?
2: Ja, nå skal de etter hvert få lov å komme i land. Båten ligger altså for anker utenfor havna. Der vil det nå bli sendt helsepersonell ut som skal kontrollere og gi passasjerene en helsesjekk. Så vil de bli fraktet i småbåter inn på land og brakt med busser til flyplassen. Det er streng sikkerhet. Det er et strengt sikkerhetsopplegg rundt hele denne operasjonen.
0: Takk skal du ha, reporter Marit Kolberg, og vi beklager den litt dårlige lydkvaliteten i mikrofonen til Marit. Et jordskjelv med styrke 5,8 rammet Biobío-regionen i Chile lørdag, opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Det ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter jordskjelvet. Biobío-regionen svært utsatt for jordskjelv og ble i mai 1960 rammet av det største skjelvet som noen gang registrert med en styrke på 9,5. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren tok også til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet KTKMS. Og UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i 80-sonen i en fartskontroll i Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. NRK Harald Berre.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokka er 8, dette er NRK Nyheter. På Tenerife har cruiseskipet MS Hondius ankret opp ved Granadilla ved kysten av Kanarieøyene. Reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, du er på havna i Granadilla. Hva er det som skjer med passasjerene ombord på cruiseskipet nå?
1: Ja, de er jo ikke så langt fra oss akkurat nå, kanskje 100-200 meter fra kysten her nå. De skal fraktes I land ombord på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av hvor store båtene er. Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes I fly som da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem. Og alt skal da skje under trygge forhold for å sikre at ikke noe smitte eventuelt spres videre.
0: Ja, for lokale myndigheter, de har ikke vært glad for at skipet kommer. Hvor stor egentlig smittefaren?
1: Nei, Verdens helseorganisasjon sier at dette skal gå helt fint. Det smittsomt, ja, men det på langt nær like smittsomt som for eksempel korona, som kanskje det flest folk tenker på når de hører om denne type smitte. Så, så lenge ikke man kommer I direkte og lang nærkontakt med disse personene som smittet, så skal det gå helt fint. Og man vet heller ikke om noen ombord I det hele tatt smittet. Det ingen akkurat nå som har vist symptomer på flere dager, så antageligvis går dette her helt greit.
0: Takk skal du ha, reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, som altså I Granadilla, der dette skipet nå har ankret opp. Her hjemme har en kvinne som settes I forbindelse med flere påsatte branner I innlandet blitt pågrepet. Pågripelsen skjedde I Aurskog-Høland I Akershus etter vitneobservasjoner, og bilen hennes beslaglagt, opplyser politiet. Kvinnen mistenkt I forbindelse med to branner sør for Kongsvinger fredag. Ingen ble skadd I disse brannene. 36 mennesker drept og over 70 såret I israelske angrep på Libanon det siste døgnet. Det skriver den israelske avisa Haaretz og siterer libanesiske helsemyndigheter. Den israelske hæren ga evakueringsordre til flere byer I Sør-Libanon I går. En våpenhvile mellom Israel og den iranstøttede Hezbollah-militsen I Libanon ble inngått I midten av april, men kampene I Sør-Libanon har likevel fortsatt. Et jordskjelv har rammet Biobio-regionen I Chile. Skjelvet hadde en styrke på 5,8 ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter skjelvet. Biobio-regionen svært utsatt for jordskjelv. Det var det NRK Nyheter. Det heter Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter, snart klokka 9. Cruiseskipet MS Hondius er fremme ved Tenerife på Kanarieøyene. Skipet har ankret opp utenfor havna i Granadilla, og nå skal passasjerene ombord fraktes i land i mindre båter, sier reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, som er i Granadilla.
1: De skal fraktes i land ombord på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av hvor store båtene er. Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes i fly som er da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem.
0: Flere land tester og følger opp innbyggere som har hatt kontakt med personer som er smittet med Hanta-viruset og som har vært ombord på cruiseskipet Hondius. 3 personer er døde, 8 personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. En svensk ekspert og forsker sier at selv om risikoen for en Hanta-viruspandemi er liten, så er verdens helsemyndigheter på tå hev.
2: Det måste man vara för att även om risken är väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda.
3: Säger professor Jonas Klingström vid Linköpings universitet. Konsekvensen av en bredare spredning av hantavirus ville varit helt förfärdliga, säger professorn som forskar på hantavirus till Sveriges Television.
2: Ja, men om man skulle få en större spridning på någonstans lokalt så skulle ju, alltså det är 30% som dör. Det är klart att man kommer göra allt för att det här inte ska spridas.
3: Symptomen på hantavirus ligner på influensa och för någon blir det inte något mer än det. Andra får allvarlig lungskada som kan föra till döden.
0: Reporter Harald Berre. Og Norge har sendt et ambulansefly til Tenerife med personell som blant annet er trent for å ta seg av pasienter med høyrisikosmitte, bekrefter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i innlandet er pågrepet. Pågripelsen skjedde i Aurskog-Høland i Akershus. Etter vittneobservasjoner og bilen hennes er beslaglagt, opplyser politiet. Kvinnen er mistenkt i forbindelse med 2 branner sør for Kongsvinger fredag. Ingen ble skadd i disse brannene. Et jordskjelv har rammet Biobio-regionen i Chile. Skjelvet hadde en styrke på 5,80 ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter jordskjelvet. Biobio-regionen er svært utsatt for jordskjelv. I 1960 så ble regionen rammet av det største skjelvet som noen gang er registrert. Det hadde en styrke på 9,5. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

Hei og god formiddag, glade rebusløsere. Gro Skoland Forsdal heter jeg, som har ladet opp med en kaffekopp her. Det min rutine når jeg setter meg ned her for å gi deg en ny rebusoppgave. Og sist søndag så spurte jeg hva slags rutiner om noen dere har når dere skal løse NRK-klassisk rebusen. Og jeg har fått en del svar på det, blant annet fra Morten i Trøndelag, som skriver at hjemme hos ham er det rebus og frokost. Samtidig som mor på 89 løser rebusen ved sitt frokostbord på Kolbotn. Og så har de en hyggelig telefonsamtale etterpå, hvor de går igjennom rebusen sammen. Og så blir de enige om at de var flinke denne uken også. Et viktig program for oss som bor litt langt fra hverandre, skriver han. Og jeg vet hvordan det er det der med avstand på den måten, så det er fint å tenke på at vi her i NRK Klassisk kan hjelpe til på å gjøre den avstanden litt kortere, en stakket stund i hvert fall. Ja, da synes jeg bare vi skal starte med dagens rutiner, med å løse opp i den forrige rebusen, som var et ord som er aktuelt nå. Det er et substantiv på 7 bokstaver, og et ord satt sammen av 2. Og jeg spurte etter et fornavn først, på 5 bokstaver.

Chinois, kinesisk tamburin, og den skrevet av Fritz Kreisler. Et fornavn i den neste oppgaven også, og ja, det var jammen også på fem bokstaver.

Music for a while fra drama Ødipus, musikk av Henry Purcell. Og i dette stykket skal da musikk for en liten stund roe ned hevngudinnene, Erinjene, og da kanskje spesielt Alecto, hun som har slanger til hår og piske i hånden, og musikken skal da roe henne ned og få slangene og pisken til å falle. Enda et fornavn i den tredje oppgaven, og det var på 9 bokstaver.

Det er vel i Olsen-banden for full musikk at Egon og vennene hans sprenger seg vei gjennom Nationaltheatret, helt presist kamuflert av Friedrich Kolaus Elverhøy-overtyret. Så i den fjerde oppgaven, tilbake til det vante her i Rebus, som altså er etternavn, og dette her, det var på 5 bokstaver.

Basser som spiller Edvard Grieg her. Og dette lyriske stykket heter Gade, og det er rett og slett en hyllest til den danske komponisten Nils Wilhelm Gade. Men det var altså Grieg da som var riktig svar i denne oppgaven. I neste, den femte oppgaven, spurte jeg etter et etternavn på 7 bokstaver.

Les filles de Cadix, pikene fra Cadix, som stolte og litt småertende avviser tilnærmelser og komplimenter. Og Les filles de Cadix er det Leo Delibes som har skrevet. I den sjette oppgaven var jeg ute etter et etternavn på 10 bokstaver.

er det Ponchielli som har skrevet operan La Gioconda. Og inni der finner vi dette vi hørte nå, nemlig timenes dans, som har blitt brukt mye utenfor operahusene også. I Disney's Fantasia blant annet er både strutser, krokodiller og flodhester med tutu, dansertiden. Og ikke minst da ble den brukt i brev fra leieren med Birger Strøm. Kjære mutteren, kjære fatteren og så videre. Så har jo ja, Cornelis Fresvik også sunget den i brev fra kolonien, og så videre og så videre. Ponchielli var altså riktig svar her. I den syvende og siste oppgaven, et etternavn på åtte bokstaver.

0: Mariettas Lied fra Erik Korngolds opera Die Toterstadt. Og da var vi i mål med et ord som bød på utfordringer for noen. Ragnar for eksempel, som skriver at her var det ingen hjelp i å være bergenser, ettersom vi småbergensere sa kostebil. Og så var det Nils i Grindsted i Danmark som skriver at dagens ord for en danske er en særdeles mystisk sammensetning. I Danmark heter det visst nok en feiemaskin, hvis det er tale om en motorisert innretning. Men du er jo definitivt inne på noe da, Nils, for ordet jeg var ute etter, det var altså feiebil, som heldigvis har vært rundt og gjort jobben sin, veldig mange steder rundt om i hvert fall. Og feiebil, det står i det norske akademis ordbok det, så jeg skulle ha mitt på det tørre der. Så var det vinnerne, og jeg kan da fortelle at høyttaleren denne gang går til Terje Nordmann på Skjetten. Og så var det genikruset for full løsning som går til Martha Augensen på Paradis i Bergen. Og vi gratulerer dere begge to.
1: Send inn svaret ditt i appen NRK Radio, eller bruk e-postadressen rebus@nrk.no. Og svaret må vi ha tirsdag før klokken 9.
0: Da duker vi opp her for en ny rebus, en oppgave på 8 bokstaver denne gang. Nok en gang et substantiv og et ord satt sammen av to ord. Det har én betydning, og det er aktuelt som bare det. Og ja, hva skal vi si om sammensetningen i dag? Vi skal ikke oppholde oss noe særlig i hjemlandet i dag, bortsett fra én oppgave. Eller skal vi litt rundt om i Europa, og vi skal vel over dammen en tur også. Det blir bare etternavn i dag, og det første er på 6 bokstaver.

Nydelig velsignelse fra komponist på 6 bokstaver. Etternavn altså. Og vi skal fortsette i det milde og rolige sporet. Er Magdalena Korsena som skal synge for oss. En sang av komponist med etternavn på 6 bokstaver.

Opprinnelig skrevet for sang og klaver, denne sangen, men senere også for orkester, som her. Og jeg spør hva komponisten heter til etternavn 6 bokstaver, og vi bruker andre bokstav til løsningsordet. I den tredje oppgaven, en komponist med etternavn som nok høres ut som om han kommer fra et annet land enn han gjør. Og det var da også kunstnernavnet hans dette her, på 6 bokstaver.

av musikk til å bli skikkelig lyst I sinns av dette her, av komponist med 6 bokstaver langt etter navnet. Dette var altså den tredje oppgaven. I den fjerde, en piano, skal vi si, ekskursjon I stykket opprinnelig fra en musikal, og etternavnet her på 8 bokstaver.

Hvem, hvis melodi, var det Wayne Marshall improviserte over her? Komponisten setter navn er på 8 bokstaver, og dette var den fjerde oppgaven, så da bruker vi den fjerde bokstaven. I femte oppgave skal vi ut på eventyr, og jeg spør etter komponist på 11 bokstaver.

Overturen til eventyropera av komponist på 11 bokstaver. Og vi skal holde oss til opera, vi skal holde oss til det eventyrlige, det magiske, også i neste oppgave. Hvilken opera er dette fra da, og hvilken komponist på 6 bokstaver?

Hvem har skrevet dette? 6 bokstaver i etternavnet. Og denne komponisten her kom til byen den neste komponisten hadde bodd og jobbet i nesten 50 år, og det gjorde han bare noen måneder etter at denne døde. Og denne komponisten fra generasjonen før da, skrev musikk som, ja, som måtte være laget av en viss en, så vakker, men så vanskelig som den var å spille. Men det var da ikke en viss en som skrev den, det var en komponist med etternavn på 7 bokstaver.

En sonate som ble til etter en drøm, der komponisten inngikk en pakt, som altså ga han disse vakre, vanskelige tonene, som han prøvde å gjenskape da han våknet, men som ikke skal ha vært i nærheten av det han hørte i drømmen. Hvem var det som drømte? Altså, hvem var komponisten? 7 bokstaver i etternavnet, og vi bruker 7. bokstav til løsningsordet. I siste oppgave, filmmusikk av komponist på 8 bokstaver.

0: Her var det full fart i filmmusikk av komponist på 8 bokstaver, som åpenbart var et stort forbilde for John Williams. Kan du nesten høre Star Wars inni her. Og han som var forbilde, og som altså hadde skrevet dette, hadde etternavn på 8 bokstaver. Hurtigrunde om et lite øyeblikk.
1: Send inn svaret ditt i appen NRK Radio, eller bruk e-postadressen rebus@nrk.no. Og svaret må vi ha tirsdag før klokken 9.
0: Da kjører vi gjennom alle oppgavene en gang til. Jeg skal som vanlig minne om hva løsningsordet kan være for noe. Det er et ord på 8 bokstaver, et substantiv. Så er det satt sammen av 2 ord, har en betydning og er veldig aktuelt. Og vi skal starte med en komponist som hadde etternavn på 6 bokstaver.

Hvem på 6 bokstaver hadde skrevet denne lille velsignelsen? Neste oppgave, altså den andre, og jeg spurte etter nok et etternavn på 6 bokstaver.

glad musikk fra komponist med etternavn på 6 bokstaver. Det neste etternavnet var på 8 bokstaver.

Musikk opprinnelig fra en musikal, og komponisten setter navnet på 8 bokstaver. Så skulle vi ut på opera-eventyr, og jeg spurte etter komponist med etternavn på 11 bokstaver.

Det var overturen til en opera, og komponistens etternavn er på 11 bokstaver. Mer opera i neste oppgave, og vi skulle holde oss i det eventyrlige og det magiske, og etternavnet her var på 6 bokstaver.

komponist med etternavn på 6 bokstaver som har skrevet dette her, og det skal altså inn på den 6. linjen i diagrammet i dag. Neste komponist var fra en generasjon før denne, og etternavnet her på 7 bokstaver.

syv bokstaver hadde hørt denne musikken i en drøm og prøvde å gjenskape den dagen etterpå. Siste oppgave, og vi skulle til en komponist som åpenbart har inspirert John Williams, og dette etternavnet var på åtte bokstaver.

0: Flott filmmusikk av komponist med etternavn på 8 bokstaver. Og det var siste oppgave i dag. Flott filmmusikk av komponist med etternavn på 8 bokstaver var den siste oppgaven i dagens rebus.
1: Send inn svaret ditt i appen NRK Radio, eller bruk e-postadressen rebus@nrk.no. Og svaret må vi ha tirsdag før klokken 9.
0: Og det var det jeg hadde her i Rebus i dag, som du hører her på NRK Klassisk hver søndag, rett etter nyhetene klokken 9. Gro Skola Forstad heter jeg. Skal ønske deg en fortsatt riktig fin søndag. Og så, ja, vi høres igjen neste søndag også, vi på selveste 17. mai. Og får du ikke anledning til å høre akkurat 3 over 9,

0: så finner du alltid Rebus I appen NRK Radio. Vi høres!
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 10. Det Hanta-virus-rammede cruiseskipet har nå ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife. Tre personer døde og åtte personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. Disse fra før fraktet vekk, og ingen av dem som igjen på skipet har vist tegn på smitte. De som igjen blir nå fraktet til land I mindre båter, deretter blir de sendt til sine hjemland I egne fly. Det altså ingen norske ombord på dette cruiseskipet. Likevel så et norsk ambulansefly på plass I Tenerife med personell som blant annet trent for å ta seg av pasienter med høyrisikosmitte. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. Foreløpig flyet bare I beredskap, og det uansett ikke snakk om å ta med noen til Norge, sier lege Andreas E. Hansen.
2: EU har jo betalt for et smittefly som står I beredskap 24-7, og nå hvor det et bekreftet hantavirusutbrudd på det skip, så har de bedt oss om å stille her på Tenerife for å stå I beredskap, hvis det blir noen veldig syke eller symptomatiske pasienter som ikke kan transporteres på vanlig måte med vanlig fly. Da har vi mulighet for å transportere dem I en sånn smittekuvøse. Hvert land tar hånd om sine egne, og per nå det ikke noen norske som affisert, så det blir ikke snakk om noen transport til Norge.
1: 36 mennesker drept og over 70 såret I israelske angrep på Libanon det siste døgnet. Det skriver den israelske avisa Haaretz og siterer libanesiske helsemyndigheter. Den israelske hæren ga evakueringsordre til flere byer I Sør-Libanon I går. En våpenhvile mellom Israel og den Iran-støttede Hezbollah-militsen I Libanon ble inngått I midten av april, men kampene I Sør-Libanon har likevel fortsatt. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney I Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren tok også til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har for øvrig bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. I stedet for å dra fram datamaskinen, så det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling også I fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette NRK Klassisk.

Dette NRK Nyheter. Nå klokka 11. Passasjerene ombord i det hantavirusrammede cruiseskipet er nå i ferd med å forlate skipet. Det har ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife, og passasjerene blir nå sendt i land i mindre båter. Tre personer er døde, og åtte personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. Men ingen av dem som er på skipet nå har vist tegn på smitte. Reporter Silja Bjørklund Einarsdottir er i Granadilla.

0: De skal fraktes I land ombord på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av hvor store båtene Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes I fly som da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem. Verdens helseorganisasjon sier at dette skal gå helt fint. Det smittsomt, ja, men det på langt nær like smittsomt som for eksempel korona, som kanskje det flest folk tenker på når de hører om denne type smitte. Så lenge ikke man kommer I direkte og lang nærkontakt med disse personene som smittet, så skal det gå helt fint. Og man vet heller ikke om noen ombord I det hele tatt smittet. Det ingen akkurat nå som har vist symptomer på flere dager, så antageligvis går dette her helt greit.
1: Et norsk ambulansefly på plass på Tenerife, med personell som blant annet trent for å ta seg av pasienter med høy risikosmitte. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge, og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. Det norske ambulanseflyet foreløpig bare I beredskap, og det uansett ikke snakk om å frakte pasienter til Norge. Amerikanske militærbaser og anlegg I Midtøsten har fått langt mer omfattende skader I iranske angrep enn det som tidligere kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post har gjort. Ifølge mediene det mye mer som ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser I 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har I Midtøsten I Kuwait, og den ifølge CNN langt på vei rasert. Og nærmest folketom. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet, dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Så E6 I Hemnes I Nordland stengt akkurat nå. Ifølge politiet så det Korgfjelltunnelen som stengt fordi en bil har kjørt på en gjenstand I veibanen. Ikke snakk om personskade. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Dette NRK Klassisk.

0: 12. Dette NRK Nyheter. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet. Dette til tross for at det egentlig er våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, sier de stridende partene har alt for liten tillit til hverandre til at en våpenhvile kan vare.
1: Det er jo spesielt i frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det er 2 militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det er en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det er egentlig hovedsaken, at de klarer ikke å stanse all krigføring på så kort tid.
0: Amerikanske

0: Militærbaser og anlegg i Midtøsten har fått langt mer omfattende skader i iranske angrep enn det som tidligere er kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post har gjort. Ifølge mediene så er det mye mer som er ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser i 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har i Midtøsten er i Kuwait. Den er ifølge CNN langt på vei rasert og nærmest folketom. Passasjerene ombord i det hantavirusrammede cruiseskipet er i ferd med å forlate skipet. Det nederlandske skipet ligger ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife, og når passasjerene har forlatt det, så skal mannskapet seile skipet til Nederland, der det skal desinfiseres. Passasjerene blir sendt til sine hjemland i egne fly. Ingen av disse har vist tegn på at de er smittet, men 3 personer er døde og 8 personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. E6 i Hemnes i Nordland er fortsatt stengt. Ifølge politiet så er det Korgfjelltunnelen som er stengt fordi en bil kjørte på et kumlokk som ikke lå slik det skulle. Det er ikke personskade, det er bare skader på bilen. I stedet for å dra fram datamaskinen så er det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig så oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling, også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 13. I Ukraina blir soldatene værende ved fronten mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig. Grunnen mangel på personell. Etter 40 dager blir soldatene likegyldig til liv og død, viser en ukrainsk studie, omtalt i blant annet Forsvarets forum. Soldatene ved fronten utsatt for mange varierte stressbelastninger, sier Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse i Forsvarets sanitet.
1: Vi kan bare være i en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn i en sånn utmattelsesfase hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger. Da. Og da vil man oppleve apati og at man blir like glad, og man greier ikke å kjenne på motivasjon og initiativ. Og så er det jo mer sånn adferdsmessig. Hvis man er i en situasjon hvor man ikke kan påvirke så veldig mye, ikke kan gjøre så mye for å utbedre forholdene, så vil man kunne få en sånn lært hjelpesløshet, at man kjenner på at ingenting av det jeg gjør vil fungere, ingenting av det jeg gjør hjelper. Og så i tillegg så er det jo en eksistensiell dimensjon her også da. Når man ikke har spesielt mye kontakt da med de tingene som driver mening for folk da, sånn som varme, nærhet, verdighet, så blir det også en eksistensiell avflatning da, hvor man etter hvert tenker at livet er bare dritt, det er ikke noe vits.
0: Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet, dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Det pågår en redningsaksjon etter melding om en mulighet.

0: nylig savnet dykker i Drammensfjorden ved Lierstranda i Buskerud. Dykkeren har ifølge politiet dykket i en gruppe sammen med to andre, men har blitt borte. Dykkere fra brannvesenet i gang med å lete etter den savnede, og et redningshelikopter på vei. En person funnet død i en leilighet på Øygarden i Vestland etter at det brant der i morges. Brannen var slukket rett før klokka 11 i formiddag. Politiet jobber på stedet for å finne ut hvorfor det begynte å brenne. Pårørende varslet. 200 000 migranter har krysset den engelske kanal i små båter for å søke asyl i Storbritannia i løpet av de siste 8 årene. Milepælen ble nådd på fredag da 70 mennesker tok den farefulle turen over fra Frankrike, melder Sky News. 62 migranter har mistet livet i forsøket på å få seg et bedre liv i Storbritannia siden 2018. Vekslende regjeringer har satt i verk omfattende tiltak for å stanse strømmen av migranter, men uten å lykkes fullt ut. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 14. I Ukraina gjør mangel på personell at soldatene blir værende ved fronten mye lenger enn det som er helsemessig forsvarlig. Etter 40 dager så blir soldatene likegyldige til liv og død. Det viser en ukrainsk studie omtalt i blant annet Forsvarets forum. Det er svært utfordrende for soldatene ved den ukrainske fronten, nå sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Jeg var i Kramatorsk, som er litt mindre enn 2 mil fra frontlinjen akkurat nå, og bataljonssjefen for ubemannede styrker i en Azov-enhet, han fortalte det at når de ser en russer, så er det 90% sjanse for at de dreper eller sårer vedkommende, og det samme gjelder jo motsatt side. Altså, himmel har øyne, stikker du hodet opp av bakken, så er du så godt som død om du blir oppdaget. Og russerne, de angriper forsyningslinjene som går fram mot disse stillingene. Det skaper en veldig vanskelig situasjon, som gjør at Ukraina nå i stadig større grad må benytte seg av bakkedroner og andre ting for å nå posisjonene helt fremme. Og mye av jobben til en del av infanteriet, det er å holde seg skjult under bakken for å kunne forsvare og holde land i Ukraina nå.
0: Israelske bosettere har angrepet palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden 20 ganger i løpet av helgen. Flere palestinere er skadd etter at væpnede israelere har tatt seg inn i palestinske hjem, satt fyr på hus og biler, kastet stein og ødelagt avlinger. En av de skadde er en 35 år gammel gravid kvinne, skriver den israelske avisa Haaretz. Den israelske hæren sier de skal undersøke sakene. Amerikanske militærbaser og anlegg i Midtøsten har fått langt mer omfattende skader i iranske angrep enn det som tidligere er kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post har gjort. Ifølge mediene så er det mye mer som er ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser i 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har i Midtøsten er i Kuwait. Den er ifølge CNN langt på vei rasert og nærmest folketom. En dykker som var savnet i Drammensfjorden ved Lierstranda i Buskerud er funnet i god behold. Dykkeren var sammen med noen andre da vedkommende kom bort fra gruppa. Det ble satt i gang en redningsaksjon.

0: aksjon. Blant annet så rykker dykkere fra brannvesenet ut. E6 i Hemnes i Nordland er åpen igjen. Korgfjelltunnelen ble stengt i formiddag da en bil kjørte på et kumlokk som ikke lå slik det skulle. Det er ikke personskade, det ble bare skader på bilen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Du hører NRK Klassik.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 15. Iran har svart på USAs forslag som har som mål å avslutte den over to måneder lange krigen, det melder iranske medier ifølge nyhetsbyrået AFP. Svaret blitt sendt via meklerlandet Pakistan, som forhandlet fram en våpenhvile mellom USA og Iran for en måned siden. I Ukraina blir soldatene værende ved fronten mye lenger enn det som er helsemessig forsvarlig. Grunnen er mangel på personell. Etter 40 dager så blir soldatene likegyldige til liv og død, det viser en ukrainsk studie omtalt i blant annet Forsvarets forum. Soldatene ved fronten er utsatt for mange varierte stressbelastninger, sier Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse i Forsvarets sanitet.
1: Vi kan bare være i en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn i en sånn utmattelsesfase hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger. Da. Og da vil man oppleve apati og at man blir like glad, og man greier ikke å kjenne på motivasjon og initiativ. Og så er det jo mer sånn adferdsmessig. Hvis man er i en situasjon hvor man ikke kan påvirke så veldig mye, ikke kan gjøre så mye for å utbedre forholdene, så vil man kunne få en sånn lært hjelpesløshet, at man kjenner på at ingenting av det jeg gjør vil fungere, ingenting av det jeg gjør hjelper. Og så i tillegg så er det jo en eksistensiell dimensjon her også da. Når man ikke har spesielt mye kontakt da med de tingene som driver mening for folk da, sånn som varme, nærhet, verdighet, så blir det også en eksistensiell avflatning da, hvor man etter hvert tenker at livet er bare dritt, det er ikke noe vits.
0: 200 000 migranter har krysset den engelske kanal i små båter for å søke asyl i Storbritannia i løpet av de siste 8 årene. Milepælen ble nådd på fredag, da 70 mennesker tok den farefulle turen over fra Frankrike, melder Sky News. 62 migranter har mistet livet i forsøket på å få seg et bedre liv i Storbritannia siden 2018. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gitt staten beskjed om at de er villige til å gå i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Bøndene har lagt frem et krav på 4,2 milliarder kroner, mens staten tilbyr en 1 milliard mindre, altså 3,2 milliarder. Hvis ikke bøndene og staten blir enige, så blir det opp til Stortinget å behandle saken. I stedet for å dra fram datamaskinen, så er det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig så oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Iran har svart på USAs forslag om å avslutte den over to måneder lange krigen. Ifølge iranske medier fokuserer svaret på å løse konflikten og på sikkerheten for skipstrafikken i Persiagolfen og Hormuz-stredet. Det iranske svaret gitt til Pakistan, som har rollen som megler. Det knyttet spenning til om USA vil akseptere de iranske tilpassningene eller om de militære truslene i Hormuz-stredet vil eskalere ytterligere. Israelske bosettere har angrepet palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden 20 ganger i løpet av helgen. Flere palestinere er skadd etter at væpnede israelere har tatt seg inn i palestinske hjem, satt fyr på hus og biler, kastet stein og ødelagt avlinger. Det israelske forsvaret sier de skal undersøke saken. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarka det siste døgnet. Dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fram til i morgen. Korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra sier de stridende partene har alt for liten tillit til hverandre til at en våpenhvile kan fortsette.
1: Det er jo spesielt i frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det er 2 militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det er en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det er egentlig hovedsaken, at de klarer ikke det å stanse all krigføring på så kort tid.
0: Det problemer i trafikken på E16 i Nes på Romerike. Det har vært en ulykke mellom en personbil og en lastebil i retning Kongsvinger. En luftambulanse ble sendt til stedet. 3 personer involvert i ulykken ifølge politiet. 4 barn ble skadd da et hoppeslott ble tatt av vinden i Farsund i Agder i ettermiddag. Barna tas hånd om av helsepersonell, men ingen skal være alvorlig skadet. Hoppeslottet skal bli tatt av vinden mens barna hoppet i det, og 2 av barna har mulige bruddskader ifølge politiet. 500 000 pass og ID-kort må fornyes i år. Det viser tall fra politidirektoratet ifølge NTB. Men hvis passet må fornyes før sommerferien, kan det være dårlig tid. Flere passkontorer melder om lange ventetider, enkelte steder på over 1 måned. Du holder deg også oppdatert via nrk.no. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Fire barn fraktet til sykehus fordi de ble skadd da et hoppeslott ble tatt av vinden i Farsund i Agder. Barna undersøkes for mulige bruddskader ifølge politiet. Hoppeslottet ble tatt av vinden mens barna hoppet i det, sier operasjonsleder Ronny Åteigen Andersen i Agder politidistrikt.
1: Etter det vi har forstått, så har en luftpute lettet fra bakken. Cirka 3 meter opp i lufta er det politiet har fått opplysning om så langt. Samtidig som det var barn på den luftputa. Det skal ha vært 5 barn på luftputa, og 4 av de skal ha fått skader.
0: Iran har i dag svart på USAs plan om å avslutte krigen mellom de to landene. Den legger vekt på å avslutte krigen på alle fronter, særlig i Libanon, ifølge statlige iranske medier. Svaret fokuserer også på sikkerhet for skipstrafikken i Persiagolfen og Hormuzstredet. I Ukraina gjør mangel på personell at soldatene blir værende ved fronten mye lenger enn det som er helsemessig forsvarlig. Etter 40 dager blir soldatene likegyldige til liv og død, viser en ukrainsk studie omtalt i blant annet Forsvarets forum. Det er svært utfordrende for soldatene ved den ukrainske fronten nå, sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Jeg var i Kramatorsk, som er litt mindre enn 2 mil fra frontlinjen akkurat nå, og bataljonssjefen for ubemannede styrker i en Azov-enhet, han fortalte det at når de ser en russer, så er det 90% sjanse for at de dreper eller sårer vedkommende, og det samme gjelder jo motsatt side. Altså, himmel har øyner, stikker du hodet opp av bakken, så er du så godt som død om du blir oppdaget. Og russerne, de angriper forsyningslinjene som går fram mot disse stillingene. Det skaper en veldig vanskelig situasjon, som gjør at Ukraina nå i stadig større grad må benytte seg av bakkedroner og andre ting for å nå posisjonene helt framme. Og mye av jobben til en del av infanteriet er å holde seg skjult under bakken for å kunne forsvare og holde land i Ukraina nå.
0: 2 personer fraktet til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke på E16 på Nes på Romerike, en av dem med luftambulanse. Det var en ulykke mellom en personbil og en lastebil i retning Kongsvinger. Veien er nå rydda. Alexander Tetti fikk en drømmestart i første kamp som trener for Rosenborg. RBK slo Lillestrøm 2-0 på Lerkendal. Tidligere i uka fikk Alfred Johansson sparken som trener for RBK, og klubblegenden Tetti har tatt over roret midlertidig. NRK Nyheter fikk du av Hilde Nilsson Ridola.
3: Og da er det Jan Fredrik Heyerdahl som ønsker deg velkommen her på NRK Klassisk til en time med KORK. Vi skal på en konsert med en ganske så fabelaktig ung fiolinist ved navn Leonard Baumgartner. Og har du fulgt litt med i det klassiske musikklivet de siste år, så la du kanskje merke til at Leonard Baumgartner vant Eurovision, ikke Song Contest, men Eurovision Young Musician i 2024. Det gjorde han i Bodø. Dette er da en konkurranse i regi av den europeiske kringkastingsunionen. Unge klassiske talenter fra hele Europa kommer og konkurrerer, og da er nivået skyhøyt. Vi hadde med en svært dyktig norsk deltaker også, Sebastian Egebakken Svenøy, og han er å høre i tidligere utgaver av dette programmet på konsert med KORK. Men nå er det altså vinneren Leonard Baumgartner fra Wien i Østerrike vi skal få høre. Og det er noe helt spesielt med hans spill. Han skal spille en konsert som, jeg vil si, krever en viss modenhet. Og da må man jo nevne at Leonard Baumgartner, han født i 2007, så da kan du jo regne selv. Og i Brahms fiolinkonserter så skal du ikke bare ha en strålende teknikk. Det sier seg selv med de krevende passasjene. Og det var jo også noe som

Brahms utviklet i samarbeid med sin gode venn fiolinisten Josef Joachim, så det ikke noe tull selve fiolinstemmen her. Men man skal i tillegg ha et symfonisk overblikk og en tanke for at man en del av en stor helhet. Og orkestret har alltid en viktig plass i instrumentalkonsertene til Brahms. Og sannelig maktet han ikke det. Nå skal det også sies at Leonard Baumgartner, han har nok spilt denne konserten i mange år allerede. Sånn det å være et stort talent. Så du i ferd med å oppleve noe litt spesielt, vil jeg si, i denne tolkningen. Og før vi kommer så langt, så skal vi ta med et innledningsverk, og det av Britta Byström, som har skrevet flere følgeverk til de store, kjente klassiske verkene. Og her altså til fiolinkonserten til Brahms, Walk to Brahms Violin Concerto. Og vi skal ta altså en promenade ved hjelp av Britta Byström, kanskje få noen fragmenter, men først og fremst forberede oss mentalt og lydelig på Brahms fiolinkonsert. Vi lar Britta Byström gå rett over i Brahms og Leonard Baumgartner sammen med KORK, som dirigeres av Ingar Bergby. Riktig god fornøyelse.

Ja, undertegnede har vært med på mange konserter med kringkastingsorkestre, men noen ganger går haka liksom litt ekstra langt ned på skjorta når man hører spill som dette her av 19 år gamle Leonard Baumgartner sammen med KORK, dirigert av Inga Bergby, da i Brahms fiolinkonsert. Baumgartner vant altså Eurovision Young Musician i Bodø i 2024, og da ligger det i korten at han skal komme tilbake til kringkastingsorkestret og spille, noe han satte svært pris på og kommer gjerne tilbake igjen, har han sagt. Det gleder vi oss til. Men her altså svært populær i Store Studio. Jeg vet ikke om det en del fiolinister her også i denne fullsatte salen. Og hva gjør ekte virtuoser når du får mye applaus? Jo, du gir gjerne et ekstra nummer, og i løpet av denne uken så kommer Leonard Baumgartner til oss i KORK og lurte på om det var mulig å få litt hjelp, for han hadde lyst til å spille et stykke av en norsk komponist. Og ja, i løpet av de få dagene han var her, så ble det dette.

Så ble det Ole Bull til ekstra nummer I Store Studio den novemberkvelden 2025 med Leonard Baumgartner sammen med Kringkastingsorkestret Strykere her under ledelse av Inga Bergby. Arrangementet ved Johan Halvorsen. Og dette var altså et stykke som han fant ut I løpet av uken at han hadde lyst til å spille som ekstra nummer og gi til publikum I Store Studio og til deg nå. Du har vært på konsert med Kringkastingsorkestret her på NRK Klassisk, altså med Leonard Baumgartner som solist I Brahms fiolinkonsert. Musikk og tak var ved Terje Hellem og Lisbeth Sommernes, musikkprodusent Jeff Miles. Og med det sier jeg Jan-Fredrik Heyerdahl takk for følge I på konsert med KORK denne timen. Og vi går ut med musikk av Robert Farnan, Jumping Beans. KORK spiller selvfølgelig, dirigent Terje Boy Hansen.

0: er særlig kjent for filmene I serien Hustruer, hvor Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. I 2005 ble Brein tildelt Æres Amanda. Det iranske svaret på USAs fredsforslag videresendt til amerikanske myndigheter. Det bekrefter en tjenesteperson fra pakistanske myndigheter nå I ettermiddag ifølge Reuters. Pakistan har fungert som megler I forhandlingene som har som mål å avslutte den over to måneder lange krigen. Tidligere I dag meldte det iranske nyhetsbyrået IRNA at planen på dette stadiet har som hovedmål å stanse krigshandlingene, særlig I Libanon. Soldater I Ukraina blir værende ved fronten mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig, grunnen mangel på folk. Etter 40 dager blir soldatene likegyldige til liv og død, viser en ukrainsk studie, omtalt I Forsvarets forum. Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mentalhelse I Forsvarets sanitet, har lært opp ukrainske militærpsykologer på Værnes.
1: Vi har både utviklet et metodesett som vi kaller operativ resilienstrening, som gir enkeltsoldatene verktøy for å hjelpe seg selv og makker. Og så gir vi en mer utvidet utdannelse av sanitetssoldatene, eller combat medics, som gjør at de som I skyttegravene sammen med soldatene kan gjøre enkle grep, enkle metoder for å støtte. I tillegg så bygger vi på med mer spisset faglig kompetanse på de her militærpsykologene, så de jobber etter evidensbaserte metoder for å håndtere stress og traumatisk stress.
0: Kina og USA skal ha handelssamtaler I Sør-Korea neste uke, det melder statlige kinesiske medier. Dette skjer I forkant av et planlagt toppmøte mellom presidentene Donald Trump og Xi Jinping I Beijing. Det på tide å slå ihjel en del myter om hoggormen, det mener Nathalie Edler-Bay. Samboeren som feltbiolog og Bay opptatt av å gi litt kjærlighet til de dyra andre ikke liker. Hoggormen giftig og man skal passe seg, likevel den ikke så skummel som mange tror, sier Bay.
2: Vi har hørt mye forskjellig da, blant annet at hoggormen kommer og jager deg hvis du ser den. Det vil den jo ikke gjøre, den vil jo aller helst prøve å stikke av. Og så har vi også hørt at den kan bite seg I halen og gjøre seg til en ball og rulle ned bakken for å ta deg igjen. Det stemmer heller ikke. Det noen som tror at unger giftigere eller ikke greier å kontrollere giften sin. Det også bare feil. Vi har hørt at hvis man holder den I halen, så kan den ikke bite deg, men det kan den, så det ikke anbefalt.
0: NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: Dette NRK Klassisk.

Her er NRK Nyheter klokka 19. Den prisbelønte regissøren Anja Breien døde i dag, 85 år gammel. Hun er særlig

0: Gen Andersen i Agder politidistrikt.
1: Etter det vi har forstått, så har en luftpute lettet fra bakken. Cirka 3 meter opp i lufta er det politiet har fått opplysning om så langt. Samtidig som det var barn på det, den luftputa. Det skal ha vært 5 barn på luftputa, og 4 av de skal ha fått skader.
0: Norske Bondelag og Norske Bonde- og Småbrukarlag har gitt staten beskjed om at de villige til å gå i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Bøndene har lagt fram et krav på 4,2 milliarder kroner, men staten tilbyr 1 milliard mindre. Hvis ikke bøndene og staten blir enige, blir det opp til Stortinget å behandle saken. Flere nyheter finner du på nrk.no, NRK Nyheter på radio, Hilde Nilsson Ridola.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. 90 personer i dag evakuert fra cruiseskipet Hontius utenfor Tenerife, ifølge spanske myndigheter. 147 personer var ombord da det ankret opp. For en måned siden ble det oppdaget hantavirus på skipet. 3 passasjerer døde. Reporter Silja Bjørklund Einarsdottir har fulgt evakueringen i dag.
1: Og det har gått sakte, og de har blitt fraktet da inn med busser inn til flyplassen og deretter videre til sine hjemland. Og nå har faktisk en av de franske statsborgerne ombord på flyet fått symptomer, har den franske statsministeren bekreftet i ettermiddag. Så om personen smittet, det vet vi enda ikke. Men dette et langsomt arbeid, og det hele startet altså i morges.
0: Fredsprisvinner

0: nå i ettermiddag ifølge Reuters. Pakistan har fungert som megler I forhandlingene som har som mål å avslutte den over to måneder lange krigen. Tidligere I dag meldte det iranske nyhetsbyrået IRNA at planen på dette stadiet har som hovedmål å stanse krigshandlingene, særlig I Libanon. Ukrainas president mener Russland har angrepet langs frontlinjen I krigen til tross for våpenhvile. Russland har ikke kommentert påstandene. Det var USAs president Donald Trump som fredag kunngjorde den kortvarige pausa I krigshandlingene. Latvias forsvarsminister trekker seg. Ministeren har fått kritikk for at nødvarsel ikke ble sendt ut tidsnok da to ukrainske droner kom inn I latvisk luftrom torsdag. Dronene ble heller ikke avskåret. Den ene av dronene falt ned ved et oljelager. Tromsø leder fortsatt eliteserien I fotball etter kveldens kamp. De vant 2-0 over Molde. En av målskårerne var Troy Nyhammer.
1: Det gir jo selvfølgelig en god boost, og jeg føler at dette var en god prestasjon, så det jo et steg I rett retning.
0: Den prisbelømte regissøren Anne Breien døde I dag, 85 år gammel. Hun særlig kjent for filmene I serien Hustruer. I 2005 ble hun tildelt æres Amanda. Og mer om Anja Breien leser du på nrk.no. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Evakueringen av cruiseskipet Hontius utenfor Tenerife fortsetter i morgen. I dag 90 av de 147 som var ombord da skipet ankret opp evakuert. For en måned siden ble det oppdaget hantavirus på skipet. Tre passasjerer døde. Minst 15 politifolk ble drept da en selvmordsbomber og vepnet menn angrep en politipost nordvest i Pakistan i går. Et kjøretøy med eksplosiver ble kjørt inn i politiposten før en skuddveksling startet. Angrepet skjedde etter en periode med økt spenning langs grensa mellom Pakistan og Afghanistan. Fredsprisvinner Norges Mohammadi overført til sykehus i Teheran. Det opplyser stiftelsen hennes ifølge NTB. Mohammadi ble 1. mai overført fra fengsel til sykehus i byen Sanyan etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen mener hun systematisk ikke har fått god nok helsehjelp i fengsel. Nobelkomiteen sa i februar at hun hadde blitt utsatt for grov vold og hadde sterke smerter. Mohammadi ble tildelt fredsprisen i 2023, blant annet for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran. Det norske Eurovision-håpet Jonas Lov avslører at produksjonen har kommet med noen uvanlige advarsler. Han har i dag hatt sceneprøver i Wien. På spørsmål om hva advarslene dreier seg om, kommer Lov med en overraskende beskjed.
1: For sexy. Ja, vi har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.

0: runde i dag han i delt ledelse. Det 33 millioner kroner I potten I kveld. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
1: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. USAs president Donald Trump sier han nettopp har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trumps første reaksjon etter å ha lest svaret at Irans motforslag totalt uakseptabelt. Det skriver Trump om Irans svar på Truth Social. På dette stadiet bør forhandlingene ta sikte på å ende krigen, sa en talsperson for Irans utenriksdepartement, ifølge det iransk statlige nyhetsbyrået IRNA. Israel har drept kriminalpolitisjefen i Gaza, ifølge lokale myndigheter. Han var en av tre som ble drept i israelske angrep i dag. Fire israelske soldater drept i angrep fra militante palestinere i samme periode, ifølge Israel. Det israelske militæret sier de angrep militante medlemmer av Hamas elitestyrke sør på Gazastripen, som IDF hevder var i ferd med å angripe israelske styrker. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har vist symptomer på smitte av hantavirus. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike, ifølge den franske statsministeren. Alle fem passasjerene isolert. 94 av de 147 som var ombord ble evakuert i dag fra skipet som ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i morgen. En person utsatt for vold av fire personer i Trondheim. Hendelsen framstår uprovosert, og fornærmede vet ikke hvem gjerningspersonene skriver Trøndelag politidistrikt. Den prisbelønte regissøren Anja Breien døde i dag, 85 år gammel. Hun særlig kjent for filmene i serien Hustruer, hvor Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. Ottersen spilte også i filmen Voldtekt, som kom i 1971, og hun husker godt sin første audition.
1: Hun ga meg informasjonen om den personen jeg skulle spille, og så ga hun spørsmålene til, det var en voldtektssak da, spørsmålene til advokaten, og så stilte han spørsmålene, og da svarte jeg ut fra den informasjonen jeg hadde, og da ble det jo mye mer levende, ikke sant? Mye mer ekte, så det tok jeg med meg med henne, og derfor så hadde jeg så lyst til å jobbe videre med henne.
2: Hvis du skulle sagt en ting til Anja nå, hva kunne du sagt da?
1: Da kunne jeg sagt tusen takk, Anja, for alt.
0: Reporter Håkon Moro. Tromsø leder fortsatt eliteserien i fotball etter 2-0 over Molde. En av målskårerne var Roy Troy Nyhammer. Barcelona har sikret seriegullet i spansk fotball etter å ha slått 3

0: Her er NRK-nyheter, det midnatt. Norges nye stjernespiller i golf, Kristoffer Reitan, i storform i Nord-Carolina. Dette 28-åringens første sesong i den amerikanske PGA-turen etter at han rykket opp fra Europaturen i fjor. Foran avslutningen av nest siste hull var Reitan i ledelsen, og reporter Jørgen Borgehoff. Hvordan er det gått med Reitan?
1: Ja, mens vi står her, Harald, så han i ferd med å senke en charmørputt fra bare noen centimeters hold, som vil gjøre ham til vinner på PGA-turen, altså golfens øverste nivå. En bragd som bare Viktor Hovland med norsk pass kan skryte av og ha på merittlista. Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene ca. 33 millioner kroner i første premie.
0: Og det er alt bare for å ha senket et charmørhull. Hva egentlig det for noe?
1: Nei, en charmørputt, han, ja, det er jo den siste lille toppen av kransekaka som gjenstår etter 72 hull over fire dager. Nå er seieren faktisk et faktum, og Reitan går da inn, som skriver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Tusen takk skal du ha, reporter Jørgen Borgehoff. Vi går videre i sendinga. Iran krever, du kan bare gå ut, Iran krever slutt på krigen og sanksjoner. USAs president Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Dette totalt uakseptabelt, skriver Trump om Irans svar på Truth Social. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig Libanon, der over 2600 mennesker drept i israelske angrep siden 2. mars. I svaret på USAs forslag til fredsforhandlinger fortsetter Iran også at alle sanksjoner må ta slutt. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har vist symptomer på smitte av hantaviruset. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike, ifølge den franske statsministeren. Alle fem isolert. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
2: Dette NRK Klassisk.

NRK Klassisk. God natt med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punktsforslag til løsning på krigen. Irans svar totalt uakseptabelt, skriver Trump på Truth Social. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. I svaret forutsetter Iran at alle sanksjoner mot landet må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har vist symptomer på smitte av hantaviruset. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike, ifølge den franske statsministeren. Alle fem er nå isolert. 94 av de 147 ombord er evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife. Evakueringen fortsetter i morgen. Kristoffer Reitan sto for en norsk golfsensasjon da han gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina etter en fabelaktig avslutning på turneringen.
1: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over fire dager er seieren et faktum, og Reitan skriver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Sa reporter Jørgen Borge Hoff. En person ble i kveld banket opp av fire ukjente personer i Trondheim sentrum. Politiet mener overfallet ser ut til å ha vært et ran. Det er ukjent hvor mange og omfattende skader offeret er blitt påført. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at opptredenen deres var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned et par ting, forteller den norske delegasjonen i Wien. Vi fikk beskjed om at det rett og slett var for sexy, ifølge Jonas Love. Norges håp skal opptre til slutt i semifinale torsdag 14. mai. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar er totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, og det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. Det er satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre turister som er savnet på Nordmøre. Fritidsbåten kom ikke tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal, ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge. Redningshelikopter deltar i søket, i tillegg til redningsskøyte, kystvakt, andre nødetater og frivillige. Norge har fått en ny stjernespiller i golf. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i Nord-Carolina. Foran avslutningen ledet Reitan. Ved midnatt norsk tid ble Reitans siste putt radiokommentert på direkten av reporter Jørgen Borge Hoff.
1: Mens vi står her, så er han i ferd med å senke en charmørputt fra bare noen centimeters hold, som vil gjøre ham til vinner på PGA-turen, altså golfens øverste nivå. En bragd som bare Viktor Hovland med norsk pass kan skryte av og ha på merittlista. Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkasserer meget pene, ca. 33 millioner kroner i første premie.
0: Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres opptreden var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, forteller norske Jonas Lov i Wien. Vi fikk beskjed om at det rett og slett var for sexy, ifølge Jonas Lov. Norges håp går på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai. Finalen går av stabelen lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er NRK Klassisk.